Vateka vanghana loko munhu aletaleta ni ayi mani o teka rigangejani vanghana va mina vono teka mhayi ntwarise mi lerwani ya ku va xipendla xin'wana xa mina le kaya le xingaku xi na malem i malembe mambirhi ya hi mambirhi u ta loko a xi yimela lesimi lerya xi ku papa ako ni ta ko va vazande xitori ayi mani ka nkandzisakona ku ni na wona la fonini mara a ni tivi ku ri ni nga kombisa ku yini a ma tiva mara a ni fane mi twisa wona ku ha timhaka leti hi ti twaku lomu makaya la ayaya ne jago baba mama ya noa ne jago baba mena ji

ni gelo ke jini sala jong kunyo ta show la sa ja banta bu nako sur so mi sur mi na ne e ka sir sibla ro jole ron ra shama ko bar la ka shibla sha sha na ro number 3 mi sur mi nako sur so ya ka shibla sha sha bu mbiri number 2 sibra ko na ne arta man na lok garia na jima ta sur ka ta ko hey ash go bu shami na ta sibla ro la le ka ting 0607 5942 na bo ya oh.